Porsche. Do malene oma je poša. Pisma je pala, lipotica mala, s tatom je plesati stala.